Chinda mwenye katanyize nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magazi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Wedi usapiensia Nkuruza ya magazi Nsura ya umuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensura ya muziki Nibye mizanyo

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedi Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensura yomu ziki Nibye mizanyo
1: Tuguwa mudamu isubi Wejubu itambude Tukua galisi uruna koru judevi wala Tewera ligirira Damu isubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedi Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensura yomu ziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedi Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensura yomu ziki Nibye mizanyo
1: Twice was the sound time check. Esawa siweze kuminemu Esawa kumaja Time check ya kutoshibu wako Bena msigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchiru kumi Kufunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti Kajiseda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedi Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Ene je pe ni yo jo uri disa. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Ai, mina kwatsa dog tu kiri kutu sabire.
1: Tino kesa yo kuna yesu kristu ya kumisa.
0: Tukwe gairi de mkama wakwe. Enema ya jiteke mioyo ya kwe. Elanga malaika we atuma jito kwe kulomu togwa kusko mwana we. Wezi tiyo mbele ukona mwana kwe. No msala kwe. Jituke mtutiwa ito kukukira. Katonda wako obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Ssaala zaffe ozisikime era osibe omukisa. Amiina.
0: Emikono gyayo Mukama
1: mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Olinnya lya Paasiri,
1: n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: ends. MTN Uganda erungamizi kw'ekitongole kya Uganda
1: Communications. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza. MTN erungamizi kw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tulina kukajara.
2: Olera ano mkutale karele kebaita viva mtu. Ndunda nyanya, mkene nga vovira avu.
3: Una habana, omugati kwemba temanyinti kwa pei. Sabuni atabe, rewa pei.

0: kita betuloza nti beba kugu.
1: Na hiyo government ya chituala, nti ulidwalio yaliwa abasawo baalio, yalabe sasura.
0: Echo chitufu.
1: Katigwele kakulawoza.
0: Na hiyo tuda mubuntu, ene wafe kucharu. Walika health center, filio bafo.
1: Mukobuntu.
0: Mukobuntu.
1: Wakubaka kobuntu katikabu. Na hiyo jeje.
0: Kabula.
1: Nize naku gamba, nti wakone na kubana dini bano. Oba wawo mukisa kuba omanya echo kola. Nti oyinza okuba oyina obuyinza bungi. Neno manye ngeri yobuko ze samu. Statement yezimu. Abakulembeza abamu bazikoze sa. Nebeira bina chateba ina amani. Osegera. Ngaya gara yogele statement ine mboka ajikubile kontyo. Jaku yonjo woya garubatu kola chi.
0: Watu ya gara.
1: Na ye cho kufangame munadini wano buwa kugamba. Kabasa. Lero woli. Newe mbamba denge na kwani kabutimba na chubogo.
0: Lero ino kuba.
1: Mugamba wendi father. Osegera. Kubanga. Echo kumbu zanti kabasa woli. Mumutima kwangi nchituwa lanti andagide. Lero nkola chi.
0: Mwaba kusabe busabi. Mbadde nsaba. Mbada gidde.
1: Fatu kituwa lanti akula gidde. Ino kola chi ako zechi.
0: A king is request.
1: Aha. Is what?
0: Zoro is a command. Kala.
2: Hello.
0: Anji.
2: Jeje.
0: Sebo.
2: Mwaba lekuwelezo.
0: Na ukuli zisa sebo.
2: Kama saka ambati.
1: Ndibulu nji sebo liote sebo.
2: Na ya kulaba taku sovi la movie oro gire.
0: Hey.
2: Na aja simbade nchoke deko boge.
1: Kanyo muku wejo.
0: Omsubi na muchi.
2: Ya kati.
0: Sebo.
2: Aba sawo chivali kuchitu. Kwa kutumuna ya kati guanga liya kude tulimu. Kati nze njoke reye Kameruni. Kwa Kameruni, government ya sovolo kuwa atobu kadelu kaga. Nebu wa full figure loku wa ya opposition. Nengo musawa janja ba avantu obukadolo lukaga bulimu abasawo bamekaba abaga ababali mukweka lakasi omusala nebe gwe baagala lwaki government ebintu ebinda makulu eye Cameroon sose ya wane tebiteeka munyo sira ya kubikola ko kusinga biri bye bakolako ebyokuwa oliya ilamu obukadde lukaga omuntu omu atali na qualified nga n'okuvuma kwa inamwe baluwa.
0: Okay, chibuzo che ngiri jate seza kuye Kameruni ebye yote
1: tubimanyi nyo
0: singo
1: teseza bia wana,
0: Katuso ketuje wobu baka buno katono nyo basebo neba nyabo tukomeo program sagala gramide.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Inkuluse ya magesi.
0: Webali kutwega tako kunkuluze ya magezi na sulu ya muziki nebye mizanyo. Eda chikabili umukaga ezise kusawa omusambu kadeka misa. Omutambizi ya Reverend Father Ule Dennis irangaliwa mnaba Holy Cross Family Ministries. Tuwega teko tugende mumisa.

0: mu uwangule na kayimba ko tenga mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Cola Tunes ofu kena mukisa izo kwe wangulile mukozi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri obugabi bwakagwira wo nyigabo nyisi star emu musanvu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumulula vibes o ne Cola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN, runga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Radio za piensi ya eteke sempaka zaka kensa yevye mizanyo.
1: Nyabo we wano tukua niliza.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
1: Eyo ya fe nyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama zidira, siku tege deburu unji.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda ma, sera kuatandikada.
2: Mpuzi kwa sete meka.
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, kwa mafaranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, obane wemba nechikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh! Chinko zebu mekiri kumobailo mane.
1: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kuna vye, ngapecha kumbele na mwangu.
3: Kakensa wevye misanyo nkume bidi abidi mumuka aga. Eroko ya wanisa kuata nisenda kumetuwale bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okudida nekerezi okupe na kituwa dilori nsambia. We wanise. Oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kakensa wevye misanyo nkume bidi abidi mumuka aga. Adi red and steady.
4: Ama uride okuvebwe lwego.

0: kati sakumwana yaganye mu mutere ko radio sapiensi ya
1: ndamunyaka tonye senya fama.

0: Oliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Enoje radio chenda mwenye katanya sinya fama
1: Radio ya televizia.

0: Oliviza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapientia. Enkuruza ya magazi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapientia.
0: Chenda mwenye katanya senya fama. Enkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide de misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu sibuako, 22 bed. 22 bed yerunga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubeti nga gwalifu kwa muze. Enata kilisibuwa. Edia bali wansibu ya miaka abili mwetano.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tue kwa sekatonda Era tunywerere mu kukiriza Buliruwa musavira wa munga maka Omwami omuchala na abana Mumakate mubula kukanya Songa atemu vuno kebizu binji Munyikirire okusome sara Nadala sapule sara ya nyafibiki na maria Jukira nti amakaga savira awamu gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Nsambya.

0: chako zamu.
1: Na ye mama, echitufu wano nyechi.
0: Echitufu sante zo kwazi kwata, oba wali kwa omulala. Na kula vye, ngapecha kumbele na mwangu.
2: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Eropa wanisa kuata nisenda kumetuwa nebidi joka. Jamu kubredio sapiense nsambia. Okudida nekeresi okupe nekituwa dido di nsambia. We wandise, oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenevo kumpeo za radio sapiensia. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abiri mumukaga. Adil red and steady.

0: mkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusiri sa kumuana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu ni ya katonye senya fama. Mkuru se ya magesi, utaudi lisaka timba kebye misanyo.
2: Right, wabali nyo gwena chajie kumideko chenda mnyakto nye senya Radio Sapiencia alifia tambla na katimba akebie mizanyo oline padi siruma gombo bebez tukia bebe rampola rampola ne 22 bet gula u account osoburo kuberango siwa ne 22 bet atera uberengu wangula kasimbi chiangu nyo kuberango gula u account gina msimu yo wogenda ku internet uja kuberango teka 22bet.uk website ya feja kuwe range chiao kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba ukuri amanyago nini namba yo e namba yeyesimu kati wali awagenda promo code oja kuwe rango tekao akatimba awagenda promo code oja kuwe rango tekao akatimba then nyigamu chigambo register oja kuwe rango wika takutwe ntupeti ensonga zona uberengo stamps atandoza abiri mwetandu kirizwa kuberango siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizwa asiba berango siba nobuvunanyizwa banaye buli omu kyosinzira kuberango liza Radio Sapiencia lero message zisuse kubanga abantu basanyufu ena bagambo mbebezi mujja genda mutegera ampola aliwo Olo mkwano gani wamuita Kaliango Lawrence ansindikide message na ngambo mubebez chama zima sila banko mundu wagaba kule tisiko ezisuka munya muwike neziria kaino gwe senaga transforme yangi rigumite nibweba jijamu fuse tusigala tuchiatambula gabe tutambula kakati gachi alima baga kati atelinda wano wetu genda wano wano wetu laga wano hey kale luna wamuti mteka kumanya wibuzivu gambia mwe bezi ju na risiri yanga kochi bimba nede ronki zute hey mteke kuna amanya ya kubera nga bayisa mwana mpola mpola. By the way, mungubere ne ku TikTok ya Padre Siruma Gombebezi ku TikTok. Kugendo teke mpade Siruma Gombebezi ku TikTok. Uje kubera nga ate ensongo jitambuza. Kakati namwe abaje yo ku packages zenja uro ngurusi message yote najja usubiro chuwa mwaka dulu mu kibera cha network a message ejja kumalirize je. Bwe bateze enambe yeri ku ku code ujikubako nubirango banyonyola bajja kubiranga bakusindikira message eyo nolecho oje kubiranga okitambulizawo mpola mpola nawe buli kimu kiberenga kitambula kakati buli alide ku center akaungezi ko na kolwa lero ngogobere apa desero mago mubebezi abagabo mbebezi siri akataka yaliwa nona hayo na sindi se message yaliwa labika musajja mugu agoberira nnyo akwa message mbuzi wano he abadde ayogera kuwa mkuwa sambi unu Amoni Emaya Amoni Emaya wubaka mbulenge wubale kubira ngoliza Radio Sapiencia banda pirepo na boli na bosa idizeyo tujia kubira nga tuchikuwa saganya mpula mpula Emaya anti katifetuli bama saka road awas ala ruwera Emaya o baku itakao manyi weekend intero kutambula muko ningende Masaka John Chemba Ekasenge wibale kubera nguliza Radio Sapiencia John Chemba John Chemba seba agoberera abadde amenya wano kwa mukuba sambi mba denjo girako abatandika obubi nagatako ne Solukambo bayita Solukambo neti yatandika bulungi neye yamala nakikuba kolo tule na yo che kitufu na yete yatandika bulungi ye mali zanga achikubye ndoza bano abalala wa guru ba Perez ba Bakampu Henry tubade tubogeteko so Jemba John Kemba e Kasenge wibale kubera ngoliza Radio Sapiensia banda vile neroche mutekoza abavude yo Kampala South Kasenge yo abana angaba abavate kololao buli omungu labo rubalu zimbe buli omungu labo zimbe Mwema wano wana wabude Kasenge. Nye Kasenge yonjinayo chali wangewa mwita buhanika. Nye yeta nila business yoku zimbi oruwa jakola chali. Katingenzo okulaba ichivuru laini zirika wako zoruwa. Teka standa vya nganeka baya imba ningamba. Ha. Ningamba kakati. Gunabula asala. Kastanda vya nga kabaya. Alikuli ye kalakasa. Aone manya. Kakati. Yesawe ntufu. Eyaba minyuanyi. Baberenga be kalakasa. Nekali. Mwebale kubira nga mulisa Radio Sapiensia. Akade kaduka banai. Abadja ye mipira. Message nebiranga tena jia. Oyino kubira ngu kwa tida muko. No kubira ngu kwa senamba esimwa yo. Eriku kodi no vira ngu bakonako. Umwana jia kubira nga abikora kao mpula ensonga berenga zitambuza kati omubebezi na ye engeri jetu ingi doru omukaga urokta anuluba de gumite kati ne Saturday kemalo jiplani ingira puli omwa berenga lia kusendi nga muzirite kuru omukaga lunu hey na waga waze mkule diskondi mo chako bruji ekoze satu ngira tuwa mutumia kule disko ya satu oyo goba ito omubebezi hey. Kakati genda kukodi ya berengo funa katambula kata nikachiro chalu na kuruarero. Chirunji ya kade kachi ya liwa wabatu unafuna message ujia gumikrizam. Uberengo linda mpola mpola. Oginda uli kwenye tupeti uberengo siba. Bobo siba, siba na pofunanyi siba. Atana weza habili mwe tantu krizi wa kuberengo siba. Ujia kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashu. Uvo ita ujia kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashu. Tuberenga tubepira kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash wubo itao uberengi nsongo zitamza akatambula kukambi katani kachilo chao nakuru alero alebadi eri gumite yoro mkaga mjimanyi vya ipi kweri ordinary kweri nechi bimba kwechiri genda kukodi uberengo fune mipirejo genda kutuwe ntubeti uberengo siba bobo siba siba na pofunanyi siba patana weza habili mwe tanto krizi wa kwere ango siba nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao uja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tupirenga tambla kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Amoni emaya amasanya laze galiku alebadi na katambla. Jitira au. Ubiringu bibira ampula. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ya kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Kakati, nsula wano, lero kumachasa wanya nkeira wano. Atikitumalo kunoonya, ejigendo tuwa sedi. Soko jia katambula katani kachilo cha lero, alebadi ezanya kumacha, wenzi jira wano, ejia kubeye wende. Bithi windi uzuni udi nalidi, udi lete tamise kweri. Hey, waloli siti inga satu zo zichiva mangu. Kukenda kukodi ya berengo jifuna, kukenda kutuwe ntupeti ya berengo siba. Bubo siba, siba na pofunanyi siba. Atana weza habili mwe tanto krizi wa kupera ngo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Uja kujika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Yenze pade seru magombebezi. Tugenda muda mwe suwi, kankuwa galize. Echire chirunch, weraba.
3: Elimu terikwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumiro byemeza nyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiro wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati wegatte ku nyumiro ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokude waguru Questions to Sawindala. Time check.
4: aisawa ziwe ze musambu ekitimo chaimu cheke kutusibu wako beda msigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ofuna magoba gabri dunaku atengo sabulo kuja yaka sentika chiseda chona wo ya gali de awatari kuandika wano na wali niga stemu mkaga tan star mkaga hash oro ndeko investor oboko ze se MTN momo app.
5: Eno ya radio cheche nda munyaka tunyise nyafama
6: radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio ya bijensia
2: enkuru se ya magesi
3: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuru se ya magesi ensura yomuziki nebye mizanyo.

0: Kina mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsura ya umuziki Nibye mizanyo
1: Kina mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsura ya umuziki nibye mizanyo Jagala kutuwa na mchitundi cha fechida ko Chigenda kubira cha sapule Yobu sasizi Hata sapule yobu sasizi buenegua Ila tuja kufune nyimba angazi hizo Ezigendo tutuwa lampola mpola Wamagwezo na zija kututu usa kusala za fezo kumacha. Kwa kunjigiriza ya feyo kumacha. Ulu na yugu yenegwa. Njigiriza yu kumacha. Kusala zija kubira kuminemu. Tuka kuminabili. Ulu tufune nyimba. Ila nazo zongira kutu zitu yamba kwebu ulirira. Ezijo kututu alira dala. Tukia dala sawa bili. Ezo kumacha. Kale na mikuano. Njagalu kusaba. We teke teke. Tugende mtere evu. Musapule eyo kumacha. Webali nyo, webali itala. Very good morning.